0: for.
1: And the old saying, ye di ever bani ye fosu hene jima. Fosu hene jima. Umu se adi wewe pa. Na wade radia se se. Uso afforbo abedru ota kesi yene so. Na fe yi. Ye yina so ye baby say hose eh. Na odifo yi. Omo wa number bi ya. Mi ame pasi mi chene bibi. Me surprise no. Na juma ye fe. Ne pasi mi chene se mu inshira. Sansa asono se ni oma odifo sukru abako no. Na ketu ya mono. Na osu mo di fo obenye odifo inshira. Me so pasi me sumo di fo. Ya bi service ya ho ya ho de. Se ye misa ya ani ya busuya. Media tu mo anim. Ye misa number na chira kwa ya odifo. A personal number. Wano odi bibi e she ne boto se erade di fo. Erade e de wa che. O ya che de de mo men. Mami fo akonye so na me money ti abako fa ma. Oh, no one can number. And yet, I had a boy and me a human abu. Aha, no one can number. I owe you for pocket money. The numbers near me, you know, Airtel Tigo, Telcel Bacon, and I say MTN Bacon. I mean, I never say MTN. Aha, and MTN. MTN is